0: I tako pjeva dobri stvari Zdravko Čolić, a mi ćemo sad poslušati prilog Vanje Vasić o nedavnoj smrti velikog srpskog australijskog pisca Sretena Božića.
1: Vučić, poznat pod pseudonimom B. Vongar, rođen je 1932. godine u selu Gornja Trešnjevica kod Aranđelovca. Zbog sukoba sa tadašnjom vlašću odlazi iz zemlje i započinje dug period putovanja i života u inostranstvu, koji će ga na kraju odvesti u Australiju, gde provodi više decenija, uglavnom u udaljenim i slabo naseljenim područjima, gde živi među australijskim aboridžinima. To iskustvo postaje centralno za njegovo stvaralaštvo. Kroz romane, pripovetke i eseje, Vongar se bavio temama identiteta, kolonijalizma, uništavanja prirode i sudbine domorodačkih naroda u savremenom svetu, zbog čega su njegova dela u Australiji zabranjivana, knjige zaplenjivane, a on proteran iz severne Australije na jug u Melbourne. Njegovo stvaralaštvo ne može se posmatrati samo kao književni opus, već i kao vid svedočanstva i angažmana. Živeo je i stvarao u tišini osami australijskog kontinenta u harmoniji sa svojim divnim psima dingosima. Pisao je na engleskom jeziku i prevođen na mnoge. Dobitnik je i brojnih nagrada, kao i najvećeg australijskog priznanja za književnost, koji istovremeno određuje pisca iz te zemlje za konkurs za Nobelovu nagradu. Ali nije mogao da uđe u trku za Nobela, jer je ubrzo potom u Australiji donet zakon po kome se ta praksa ukida. Odlaskom Sretena Božića, B. Vongara, književnost je izgubila autora jedinstvene sudbine. Pisca koji je svojim delom spojio Balkan i australijsku pustinju, ostavljajući snažno i trajno svedočanstvo o ljudima sa margine istorije. Preminuo je u 94. godini, u martu ove godine u Melbourneu, gde je i sahranjen.
0: I bio je to prilog sa RTS-a, a mi ćemo sada poslušati trubački orkestar Dejana Jevđića i pjesmu Divlji konj.